večeras u 9, ulica kod mosta, taksi, tu ne prolazi, niko nas ne vidi, poverljiva se kripta, treba ih predati. Ne osjećam se dobro, noje na asfaltu, gledamo kao lice, njihova suva skripta, mi pravimo film, i sutra ujutro, bujelo u glavi, danas je utorak, ja nijem više druga, betonski pastir čuva svoju ogradu,